0: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Капріс.
2: Штивілка 1 на Бали.
3: Штивілка 1 на Бали.
4: Обалає закон.